0: išskiria didelę dalį deguonies, kuriuo kvėpuojame. Be to, vandenynas reguliuoja mūsų klimatą ir suteikia unikalią aplinką įvairiems mūsų gyvenimą praturtinantiems pramoginiams užsiėmimams bei ekonominiai veiklai, pavyzdžiui, žvejybai ir nardymui. Vis dėlto, nors vandenynas gali atrodyti didžiulis ir galingas, jo, taigi ir mūsų, sveikata priklauso nuo trapios ekologinės pusiausvyros, kuriai dabar kyla grėsmė. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra, kurioje nagrinėsime, kokių veiksmų vandenynui apsaugoti imasi Europos Sąjunga. Kam priklauso vandenynas? Atsakymas – niekam ir kiekvienam. Vandenynas yra laikomas bendru žmonijos paveldu, o tai reiškia, kad jokia valstybė negali laikyti jo savo nuosavybę ar reikšti į jį pretenzijų. Tačiau šalys turi teisę naudoti vandenyno išteklius savo išskirtinėje ekonominėje zonoje. Iki 200 jūrmylių nuo valstybės pakrantės besitęsiančioje vandenyno teritorijoje. Šiose zonose šalis gali tyrinėti ir išgauti bei valdyti gamtos išteklius, tokius kaip žuvis, nafta ir dujos. Už išskirtinių ekonominių zonų atviroji jūra, kuri dengia maždaug 2/3 pasaulio vandenyno ploto ir kurioje yra 95% visų žemės buveinių. Būtent atviroji jūra labiausiai padeda mums suvokti, kas yra vandenynų apsauga. Didžioji atvirosios jūros dalis yra šalta ir tamsi, o slėgio lygis po vandeniu nepaprastai aukštas. Todėl žmonės jos beveik netyrinėja. Pagal galiojančią tarptautinę teisę, šiuose vandenyse kiekviena valstybė gali laisvai plaukioti, žvejoti ir vykdyti jūrų mokslinius tyrimus. Dėl nepakankamos formalios apsaugos atviroji jūra tapo pažeidžiama per didelį eksploatacijai, dėl kurios sumažėjo rūšių ir buvo pažeistos ekosistemos. Tačiau imamasi priemonių situacijai pakeisti. Vienareikšmio atsakymo į klausimą, kam priklauso vandenynas, nėra. Tačiau 2023 metais Jungtinės Tautos pasirašė įpareigojantį susitarimą iki 2030 metų apsaugoti 30% pasaulio vandenynų. Atvirosios jūros sutartis yra pirmasis tarptautinis teisiškai privalomas dokumentas, kuriuo siekiama apsaugoti vandenyną jokiai valstybei nepriklausančiose zonose. Sutartis, dar vadinama nacionaliniai jurisdikcijai nepriklausančių rajonų jūrų biologinės įvairovės susitarimu, buvo priimta bendru sutarimu ir per 2023 metų Jungtinių Tautų susitikimą Niujorke sulaukė audringų ovacijų. Tarp vyriausybinės konferencijos pirmininkė Rena Ly pasidžiaugė po daugiau nei dešimtmetį trukusių derybų sudarytų susitarimu. Ji sakė:
1: Good evening.
0: Labas vakaras, ponios ir ponai. Laivas pasiekė krantą.
1: Ship has reached the shore.
0: Europos Sąjunga ir jos valstybės narės visada tvirtai rėmė šią sutartį. Žinodama, kad nė viena šalis negali apsaugoti vandenyno viena, Europos Sąjunga tvirtai remia bendras Jungtinių Tautų pastangas apsaugoti vandenynus ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Pagal atvirosios jūros sutartį, ateinančiais metais bus sukurtos naujos saugomos jūrų teritorijos. Dabar atskiros šalys turi pasiūlyti joms priskirtinas zonas, kad būtų apsaugoti didžiausią biologinę įvairovę pasižymintys atvirosios jūros regionai. Pavyzdžiui, Azorų ir Kanarų salos garsėja savo turtingą jūrų gyvūniją, Be kita ko, banginiais jūrų žinduoliais, kaip antai banginiai ir delfinai, taip pat jūrų paukščiais ir giliavandenėmis jūrų ekosistemomis. Jau yra sukurtos kelios saugomos jūrų teritorijos, tačiau visapusiška apsauga ir teisėsauga šiuose ir kituose Europos jūrų regionuose dažnai yra nepakankama. Sutartimi taip pat bus užtikrinta, kad jūrų ištekliai būtų teisingai paskirstyti tarp šalių. Pavyzdžiui, Portugalijai leidus Ispanijai žvejoti savo vandenyse, sutartimi užtikrinama, kad Portugalija gautų deramą dalį iš savo vandenyse sužvejotų žuvų gauto pelno. Sutartimi taip pat garantuojama, kad visais su šiais ištekliais susijusių mokslinių tyrimų rezultatais bus dalyjamasi su šalimi suteikusią prieigą prie savo vandenų. Atvirosios jūros sutartį pasirašė daugiau kaip 90 jungtinių tautų valstybių narių, o tam, kad ji įsigaliotų iki 2025 metų, ją ratifikuoti turi mažiausiai 60 šalių. Saugodami vandenyną, saugome save. Pasirašydama atvirosios jūros sutartį, Europos Sąjunga žengė labai svarbų žingsnį, siekdama užtikrinti mūsų vandenynų išteklių apsaugą ir tvarų jų naudojimą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo kalbą 2022 metais Breste vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Vienas vandenynas užbaigė šiais žodžiais.
2: Ladies and gentlemen,
0: Ponios ir ponai, vandenynas yra didžiulis, neramus ir nepažabojamas. O mes jo pakrantėje jaučiamės smulkus, nuolankus ir silpni. Tačiau susirinkę čia, Breste, turėtume suvokti, kokią didelę galią ir atsakomybę mes, kaip žmonija, prisiimame kitų kartų atžvilgių. Taigi, kelkite sau plačius užmojus, nes mūsų misija – didelė kaip vandenynas. Labai ačiū. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Kuvittelepa seuraava tilanne. Kiireinen viikko on alkamassa. Olet järjestänyt kaiken. Olet suunnitellut ateriat, laatinut budjetin ja ostanut kaiken tarpeellisen. Tai melkein kaiken tarpeellisen. On yksi asia, jota et ottanut huomioon. Kuukautistuotteet. Ne eivät ole valinnaisia, halpoja tai edes aina helposti saatavilla. EU:ssa on miljoonia naisia, tyttöjä ja henkilöitä, joilla on kuukautiset, joille niiden hankkiminen tuottaa vaikeuksia joka kuukausi. Tätä on kuukautisköyhyys. Se tarkoittaa, ettei henkilön saatavilla ole riittävästi kuukautistuotteita ja palveluja. Tämä saattaa vaikuttaa henkilökohtaiselta ongelmalta, mutta tilanne on paljon monimutkaisempi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa tarkastelemme sitä, miten EU torjuu kuukautisköyhyyttä. Kuukautisköyhyys tarkoittaa sitä, ettei henkilön saatavilla ole turvallisia ja kohtuuhintaisia kuukautissuojia, hygieniapalveluja eikä kuukautisiin liittyvää tietoa. Se on vakava, mutta usein piiloon jäävä ongelma, joka koskee EU:ssa noin 10% henkilöistä, joilla on kuukautiset. Se vaikuttaa erityisesti pienituloisiin naisiin ja tyttöihin, kodittomiin, pakolaisiin, vammaisiin henkilöihin sekä transsukupuolisiin, ei-binäärisiin ja intersukupuolisiin henkilöihin, joilla on kuukautiset. Koronapandemia pahensi tilannetta entisestään. Sulkutoimet ja liikkumisrajoitukset aiheuttivat toimitusketjujen häiriintymistä. Yksi usein huomiotta jäävä näkökohta kuukautisköyhyydessä ovat sen ympäristövaikutukset. Useimmissa terveyssiteissä on 90% muovia. Siksi niiden hajoamiseen kuluu 500-800 vuotta. Tamponeissa on usein muoviset asettimet ja yksittäiset muovipakkaukset. Tähän liittyvä muovin tuotanto ja kertakäyttöisten kuukautistuotteiden epäasianmukainen hävittäminen aiheuttavat saastumista ja täyttävät kaatopaikkoja. Toinen kuukautisköyhyyteen liittyvä tärkeä näkökulma on verotus. EU:ssa ei ole yhtenäistä arvonlisäverokantaa kuukautistuotteille. Monet maat verottavat raskaasti kuukautistuotteita, aivan kuin ne olisivat ylellisyystavaroita, eivätkä välttämättömiä terveystarvikkeita. Tätä kutsutaan nimellä tamponivero. EU muutti vuonna 2022 arvonlisäverodirektiiviä, jotta jäsenvaltiot voisivat soveltaa kuukautishygieniatuotteisiin alennettua arvonlisäveroa tai nollaverokantaa. Ennen uudistusta näiden tuotteiden vähimmäisverokanta oli 5%. Uudistuksen ansiosta kansalliset hallitukset ovat voineet luokitella kuukautishygieniatuotteet välttämättömiksi tarvikkeiksi eikä ylellisyystuotteiksi. EU:n arvonlisäverodirektiivi sallii kuukautistuotteiden myynnin ilman arvonlisäveroa, mutta se ei velvoita EU-maita soveltamaan nollaveroa. Niinpä monet maat eivät ole vieläkään alentaneet kuukautistuotteiden veroa. Siksi heikommassa asemassa olevilla ihmisillä on edelleen vaikeuksia hankkia niitä. Kuukautisköyhyys ei ole yksi EU:n rahoitusohjelmien selvistä painopisteistä, mutta jotkut rahastot tukevat epäsuorasti asiaan liittyviä aloitteita. Esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelmasta on rahoitettu hanketta, jossa tiedotetaan kuukautisterveydestä. Siihen osallistuu järjestöjä Liettuasta, Puolasta ja Espanjasta. Sen tärkeimpänä tavoitteena on jakaa menetelmiä ja kokemuksia työskentelystä syrjäytymisvaarassa olevien tai vammaisten nuorten kanssa. Lisäksi siinä keskitytään kuukautisten aiheuttaman syrjäytymisen ymmärtämiseen, gynekologisen hoidon edistämiseen ja tehokkaiden sosiaalisten kampanjoiden kehittämiseen. Tällaisilla ohjelmilla on todellisia käytännön vaikutuksia, mutta ne ovat edelleen erillisiä hankkeita, eivätkä osa EU:n laajuista kuukautisköyhyyttä torjuvaa ohjelmaa. Euroopan parlamentti on ottanut asiaan kantaa ja todennut, että kuukautisköyhyys on este sukupuolten tasa-arvolle sekä täysimääräiselle sosiaaliselle ja taloudelliselle osallistumiselle. Vuonna 2021 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti ilmaisi kantansa selvästi. Ensinnäkin se kehotti jäsenvaltioita torjumaan kuukautisköyhyyttä varmistamalla, että maksuttomia kuukautistuotteita on kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. Toiseksi parlamentti arvosteli tamponiveroa ja kannusti kaikkia EU-maita soveltamaan kuukautistuotteisiin alennettua alvikantaa tai nollaverokantaa. Toiseksi parlamentti arvosteli tamponiveroa ja kannusti kaikkia EU-maita soveltamaan kuukautistuotteisiin alennettua ALV-kantaa tai nollaverokantaa EU:n arvonlisädirektiivin mukaisesti. Kuukautisköyhyyttä käsiteltiin EU:n tasolla myös helmikuun 2026 täysistunnossa. Tuolloin Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön EU:n uuden köyhyyden torjuntastrategian laatimisesta. Tekstissä viitataan kuukautisköyhyyteen, kuten parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta oli ehdottanut. Äänestys on edistysaskel sen tunnustamisessa, että kuukautishygieniatuotteiden ja palveluiden saatavuus on osa EU:n laajempia toimia köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Kuukautisköyhyys ei ole pelkästään yksityinen ongelma. Siinä on kyse sukupuolten tasa-arvosta, terveydestä ja ihmisarvosta. Jos joku ei voi mennä kouluun tai työpaikalle, koska hänellä ei ole kuukautissuojia, siinä häviävät kaikki. Euroopan parlamentti on nostanut asian poliittiselle asialistalle. Mutta todelliseen muutokseen tarvitaan toimintaa. EU:n tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
2: El premio Sájarov a la libertad de conciencia 2025. Los periodistas encarcelados, Andrei Pochobut, de Bielorrusia, y Mzia Maglovelli, de Georgia, son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025 del Parlamento Europeo. Andrei Pochobut es un periodista, ensayista y bloguero de la minoría polaca de Bielorrusia. Es conocido por sus críticas al régimen de Alexander Lukashenko y se ha convertido en una figura simbólica en la lucha por la libertad y la democracia del país. Tras ser detenido en 2021, fue condenado a 8 años en una colonia penal. El Parlamento ha pedido reiteradamente su liberación inmediata e incondicional. Mzia Maglovelli es una periodista georgiana y directora de medios de comunicación digitales. Fue detenida en 2025 por participar en una protesta contra el gobierno y condenada a 2 años de prisión por motivos políticos. Maglovelli es la primera presa política en Georgia desde la independencia del país y una firme defensora de la libertad de expresión. Se ha convertido en el símbolo del movimiento de protesta prodemocrático que, tras las elecciones de octubre de 2024, se opone al régimen del sueño georgiano. Los otros dos finalistas fueron, por un lado, el movimiento estudiantil serbio y, por otro, los periodistas y trabajadores humanitarios de Palestina y de todas las zonas de conflicto, representados por el Sindicato de Periodistas Palestinos, la Media Luna Roja y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se instauró en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su nombre rinde homenaje al físico y disidente político soviético Andrei Sájarov y está dotado con 50.000 euros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
4: Schengen.
5: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy, 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzje o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko 2 państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
4: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
5: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granicę między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
4: Schengen.
5: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć, że państwa strefy Schengen mogą w drodze wyjątku tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. Może tak być w sytuacji, gdy dane państwo stwierdzi poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwa strefy Schengen już kilkakrotnie skorzystały z tej możliwości. Na przykład Francja przywróciła kontrole graniczne z powodu zagrożenia terroryzmem.
6: Schengen.
4: Schengen.
6: Schengen.
4: Schengen.
5: A zatem Schengen to nie tylko ułatwienia podróży, ale także gwarancja bezpieczeństwa całej strefy. System informacyjny Schengen to specjalna baza danych, do której dostęp mają policja i inne uprawnione władze publiczne. Mogą do niej wpisywać i pobierać z niej informacje o osobach zaginionych lub poszukiwanych. System ten ułatwia też współpracę organom ścigania z różnych krajów. Dzięki niemu można utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o zewnętrzne granice strefy Schengen. A teraz kilka faktów historycznych. Początki strefy Schengen sięgają roku 1985. Wtedy to 5 państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiło znieść kontrolę na granicach wewnętrznych. Inicjatywa ta była konsekwencją rozwoju integracji europejskiej po II wojnie światowej. Państwa członkowskie zniosły granice, aby budować wzajemne zaufanie. Nazwa strefy pochodzi od gminy Schengen w Luksemburgu. To właśnie tam państwa założycielskie podpisały pierwotny układ o zniesieniu kontroli granicznych. Dorobek prawny Schengen, czyli ogół porozumień z Schengen oraz powiązanych z nimi przepisów, jest nieodłączną częścią prawa unijnego od ponad 25 lat. Włączono go bowiem do prawa unijnego w 1997 roku traktatem z Amsterdamu. Obecnie, po niemal 40 latach od podpisania układu z Schengen, ponad 400 milionów obywateli zamieszkujących strefę bez granic może się po niej swobodnie poruszać. Schengen ułatwia nie tylko swobodny przepływ osób w celach zawodowych czy rekreacyjnych, stymuluje także gospodarkę, a tym samym poprawia jakość naszego codziennego życia. Z tego też powodu jest jednym z największych osiągnięć projektu integracji europejskiej.
9: Avete mai sentito parlare dei vicepresidenti del Parlamento europeo? Sono figure politiche importanti e il loro ruolo è cruciale. Ma chi sono, cosa fanno di concreto e come vengono eletti?
10: Come per le altre cariche, anche per i 14 vicepresidenti il primo passo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento elegge presidente e vicepresidenti ogni 2 anni e mezzo. Per la prima parte della legislatura vengono eletti a luglio, nella prima plenaria, dopo le elezioni. Per la seconda parte vengono invece eletti a metà legislatura, nel mese di gennaio.
9: L'elezione di un nuovo o di una nuova vicepresidente può avvenire anche in un altro momento. Ad esempio, se uno di loro accetta una carica politica nel proprio paese o in un'altra istituzione europea e il suo posto resta vacante.
10: Ne abbiamo avuto un esempio nel gennaio 2023, quando l'eurodeputato lussemburghese Mark Angel è stato eletto vicepresidente al posto di Eva Kaili, rimossa dall'incarico a seguito di uno scandalo di riciclaggio e corruzione.
9: I candidati alla carica di vicepresidente possono essere nominati dai gruppi politici del Parlamento o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il voto è a scrutinio segreto e per essere eletti bisogna ricevere più della metà dei consensi.
10: Se i candidati che ottengono la maggioranza assoluta al primo scrutinio sono meno di 14, si procede a un secondo scrutinio con le stesse modalità per assegnare i seggi restanti. Se poi è necessario un terzo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa, per cui a un candidato o a una candidata basta ottenere più voti degli altri. In caso di pareggio, il seggio va al candidato più anziano.
9: Ora che sappiamo da chi e come vengono eletti i vicepresidenti, vediamo quali sono i loro compiti e doveri.
10: I vicepresidenti svolgono compiti specifici che vengono loro affidati dalla Presidente del Parlamento. Ad esempio la assistono, la rappresentano o la sostituiscono a seconda delle necessità.
9: Possono dirigere le sessioni plenarie del Parlamento e quindi aprirle, chiuderle o sospenderle. Mantengono l'ordine durante le sedute, danno la parola ai deputati, chiudono le discussioni, dichiarano aperte le votazioni e ne proclamano i risultati.
10: I vicepresidenti possono anche rappresentare il Parlamento nelle sedi internazionali, nelle cerimonie e nelle questioni amministrative, giudiziarie o finanziarie. Per questo viaggiano spesso in paesi fuori dall'Unione e incontrano i rappresentanti di altre istituzioni.
9: Infine, i vicepresidenti fanno parte dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, che è l'organo responsabile di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione. L'ufficio di presidenza pianifica anche il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. Quando scelgono i membri dell'ufficio di presidenza, i deputati cercano di garantire che vicepresidenti e questori rappresentino a grandi linee i gruppi politici del Parlamento.
10: In questo podcast abbiamo parlato del ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo. Per saperne di più sulle altre figure chiave di questa istituzione, come presidente, ufficio di presidenza e questori, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
9: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
11: Tá athrú demografach a teachtar an orb nar a bhán hana. Fé fithe chuige beag beag nach trí de gaiinar an aontais as ciún seas go cúig. Súntach go bhfuil saol níos faide agus níos láintiúin leag daoine anois, ach tugann sá deisna agus dúthláin dóin. Chuna cinn tú gur féidir le daoine scothéas a tainmh a bhaint as a saol, tá réon beartas curtha a bhaim ag an aontas orbach. Tá tú géisteach le ag gardú an chaidán, reachtaíocht níos fearr, so fod creala sa fiach mida reint rodi a tar siúl ag an entas da ghoi na sga heasta. Fan ling agus sing a fiachint ar a dunachar a taig a dúnsgnaf sa ar na mwyn lún dyna ar a mórang. Tá breis is an cúigú cuid da ghoi na an entas as ciún siasca cúig. Fé fithe chuige beag beag nach trí an dghaonar an aontais as ciún seas go cúig. Raig daonar an aontais a taigí asú i bhaim ar réimsí ag súla chuirm sláinte, le sóisialta, mar go téthair agus an gilagar. Chun go féile daoine scothéasta deithéal a chaitheamh tá réon beartas curtha bhaim ag an aontas. Éasú gníomhach, cuimsiú sóisialta, chuirm sláinte agus fud téarmach agus slándáil airgadais. Caithimí súil níos géire ar a san anois. Bunin ESU gníomhach le leháil do dhaoine scothéasta saol sláintiúil neasplachas sásúil a chaitheamh. Tá chéan an taontas go mór le sin, tréthacú le clár a spreagann foghlaim ar fagatéil, obair dheonach agus ar an phartaíocht sa bhargadh saothair. Mar thompla, muiníonn ciste sóisialta na hÁirpe tionscail chun scileanna oibrithe éasta a dheosú. Tá sé ríthaíochtach daoine scothéasta áirimh sa stachí agus leháil dóibh bheith gníomhach chun nábeisiad éanrithe agus imilithe. Tá cuiste chosan sóisialta gan aontas a thugann cóla beartas d'airí, gach bolstáid sa chóla, fostíochta agus gnóthaí sóisialta. Den sé fearrchanas tuairisciú ar chá sóisialta daoine scothéasta san aontas. Fiachan tuairiscil áil chóhartaíocht nuálaíocht le cóibrú a chothú chun teachta réitigh nuálacha don chuimsiú sóisialta. Tá cuairim sláinte agus cuairim faidtéarmach ríthaíochtach do leas daoine scothéasta. Tá roinn tuairiscil seolta gan aontas chun díirú ar an réachtas sáinte sin, an clár sláinte a thachaíonn le córas cuairim sláinte agus an clár taide agus nuálaíochta fís orpach a bhaoiníonn taide ar éasú agus galair seanaise. In hangta san, chuir an colún orpach na gceart sóisialta Beim hacht na rochtan hervishi kurum adhermig agus hakiach de chormori. Cloch chornéil ele de vartish anantish de ghoine skoheaste I an tlandail argadish. Shuri hachtach gomeg rochtan ag dina skoheaste finchin agus hachan so shilte im lora chone nínit agus nesplachas a chmad. Shirian fog gadachi an antentis leis da bolsait agus a gorish finchin a nachoru chon gemeshid in vonaha agus lor gohanach. Le bienta bioganos ta kushta achnemeach ag solshieta na horpa, nu sesi, igiri gemeg strateish kaimshach orpach ile dina skahesta aun. Kolach, korlach, da chyda nantish e sesi, a yenan an idiacht an tachi sivilta, fostori, ibrahe, ag skropi sanlasa ile. Fihife tri, da vol sesi, strateish orpach ile dina skahesta, bonahe ga nantish la korchigle, umlaniach, Corda, condaila la rectanish, eoxula a reiner taige su. Lacter mach reint prevriam si and so. Denimist eid a chim ru. Erdush, lag sise, beam ergoina scohesta a chumasu con genevu sa tochi. Kurgas, inid ish hardula, a churchan king, rochten hecnoliach di digdachata, ags rum fortiach dina scohesta ebrocious kintorcta ergachle veil. A liter inta gemeg shervishi kohait a slight ags kurm ho shilta own deer her and dinna, ags erunaha do rictanish dinna skahesta. Lecter beam erverta khushkaha, kurchan keen a slighta, ruchten a hervishi kurm slight ard chaidan, ags takiacht vyarsh linta. Kofart vanusak eladin strataish, ian tlindal achnamiach. Mullen sise berta chanat vokhtanacht ags teshi of ho shilta, inina skahesta a chorach. Aul pinchin lor gohanacha aarehu agus lavail da ghina skahesta lanun te veg ober maas mielno. Kurter beam koma yeshna faulama fagatail, chan kaurul ladina skahesta dalinirun te vargis teher a thai gahru agus da gulkan keen technoliachta. Sanarif ta literach digatach agus ruchtan a hlahar ar chlar iluna. Ta taida agus noaliach drihachtach chan reitig no arbert da ghenran a thai gaysu. Iren sise gnienfi inishtiacht vedehe e di daida ereasu, galar shanisha agus technoliachti nulaliacha chan seil dinas gohesa af ausu. Prievele ele sa strateish ian dlufartiacht idar gloina, mar tri chor a chahu idar na glointa is fedelin ko hahu sosialt ausu agus an pobla spraga chan taku lena chéle. Bun frinspal ele den strateish na kerta dina agus dina Dina skahesta a chosint. Kurgas, doling lek le hishikas, lechel, ags miu side, ags karta dina skahesta a churkan king sa sail. Trorfran kwimshach e togra sise da stratesh orpuch ile dina skahesta, dir her hoki nis farach rahu. Irter ergomashun orpuch, varlment, ags arnabolstat, ibru le kele. Chanan strateish seo chur a bhaim chan gomeg roiochtanish agus cearta daine scohéasta chan tosig i meartas an éantas. Tá parlament na hórpa son cearta agus deabhail dí na scohéasta le fada. Tá cín si le corchaig a cuimseach le togrí chuiste ach nmeach agus sóisialta na hórpa. Díar an parlament cór fheosa idir na bolstáit. A hnín si comá an chóir an lóch fur a thugan daine scohéasta don tochaí agus trí alíniú le fís síse crothóid si áit níos fearr da ghaenra skohesta an eantish. Dere, brahi grah na strateisha seo choirig tí na gheol sharavori ille, agriach tí na sochi sivilta ar na nail frivaidach, agus dina skohesta id fein. Ma ibrimid le chéle, is féidir sochi a hogant, ina bhuil luach ghaenra skohesta agus a hachi anlo trina gaur a hetant agus a nyadvail a chintu. This podcréile de chuid Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na Hórpa, an podcréile so.
12: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai Europos Sąjungos piliečių padės kurti jos ateitį balsuodami Europos Parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Europos Sąjungos institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šioje laidoje papasakosime apie Europos parlamento rinkimų sistemą. Kas penkerius metus ES piliečiai renka jiems atstovausiančius Europos parlamento narius. Šiais metais rinksime 720 Europos parlamento narių. Tai yra 15 daugiau nei per praėjusius rinkimus, kai išrinkome 705 dabartinės kadencijos narius. Laikantis mažėjančio proporcingumo principo, kiekvienoje šalyje renkamas skirtingas Europos parlamento narių skaičius. Tai reiškia, kad didesnį gyventojų skaičių turinčiose šalyse išrenkama daugiau Europos parlamento narių, o kiekvienas didesnėje šalyje išrinktas Europos parlamento narys atstovauja didesniam skaičiu žmonių nei Europos parlamento narys iš mažesnės šalies. Mažiausias vienoje šalyje išrenkamų Europos parlamento narių skaičius yra 6, o didžiausias – 96. Europos parlamento rinkimų balsavimo eiga įvairiose ES šalyse šiek tiek skiriasi, bet pagrindiniai principai lieka tie patys. Daugelyje ES šalių rinkėjai gali balsuoti arba už politinę partiją, arba už atskirus kandidatus, arba galimi abu variantai. Europos parlamento rinkimai vyksta pagal proporcinio atstovavimo sistemą. Tai reiškia, kad partijos surinktas vietų Europos parlamente skaičius yra tiesiogiai proporcingas partijos surinktų balsų skaičiui. Bet kasgi gali balsuoti? Balsuoti Europos parlamento rinkimuose gali ES valstybių narių piliečiai atitinkantys savo šalies rinkimų teisės amžiaus reikalavimus. Daugelyje ES šalių balsavimo teisė įgyjama sulaukus 18 metų, tačiau Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir Maltoje balsuoti galima sulaukus 16 metų, o Graikijoje 17. Be to, kitoje ES šalyje gyvenantys ES piliečiai turi teisę balsuoti arba savo kilmės šalyje, arba gyvenamosios vietos šalyje, bet tik vienoje iš jų. Taigi, kaip balsuojama per Europos parlamento rinkimus? Nuėję balsuoti rasite politinių partijų sąrašą, o kiekviena jų bus sudariusi savo kandidatų sąrašą. Galite pasirinkti norimą partiją, pažymėdami savo balsą prie jos pavadinimo. Svarbu žinoti, kad balsuodami už partiją netiesiogiai prisidedate prie atskirų Europos parlamento narių išrinkimo iš tos partijos. Partijos yra atrinkusios savo kandidatus ta tvarka, kuria jie bus išrinkti remiantis partijos gausimų balsų skaičiumi. Tačiau kai kuriuose šalyse galima balsuoti arba už atrinktą sąrašą, arba skirti atskirus balsus už tame sąraše įrašytus kandidatus. Balsavimui pasibaigus, balsai suskaičiuojami ir kiekvienai partijai vietos Europos parlamente paskiriamos remiantis partijų gautų balsų proporcinę dalimi. Tokiu būdu užtikrinama, kad visoms politinėms partijoms būtų atstovaujama proporcingai pagal rinkėjų joms išreikštą paramą. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
6: Schengen.
13: Schengen-området består af 27 europæiske lande. De 23 af dem er EU-lande, og de 4 andre lande er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Inden for dette område er det muligt at rejse frit fra et land til et andet uden grænsekontrol, uanset om grænsen passeres til lands, vands eller i luften. På den måde skal man kun igennem grænsekontrol, når man krydser en ydre grænse, det vil sige en grænse mellem et Schengenland og et tredje land, for eksempel mellem Polen og Ukraine.
14: For nylig er der kommet nye medlemmer af Schengen-området. Et af dem er Kroatien, som blev en del af området den 1. januar 2023. Derudover besluttede EU-landene enstemmigt ved udgangen af 2023 at give grønt lys til at fjerne grænsekontrollen i Bulgarien og Rumænien ved EU's indre luft- og søgrænser fra den 31. marts 2024. Beslutningen om at ophæve kontrollen ved landegrænserne vil der blive truffet på et senere tidspunkt. Det betyder nu, at kun 2 EU-lande står uden for Schengen-området. De 2 lande er Irland og Cypern. Cypern gennemgår i øjeblikket en evalueringsproces, der vurderer, om landet opfylder alle kriterierne for at blive en del af den såkaldte grænseløse zone.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
4: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
14: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
13: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartet betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
6: Schengen.
13: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres f.eks. i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
6: Schengen.
14: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
13: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
14: I dag, over 40 år efter, at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
15: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegiet som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
16: En gros, nous sommes 5 élus.
17: Vi är 5 kvästorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvästorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
15: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvästorerna. Kvästorerna väljs genom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvästor? En kvästorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvästorerna för en period på 2,5 år. Kvästorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvästorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvästorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
18: Allt sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har EU stått på Ukrainas sida och fördömt den ryska aggressionen, infört sanktioner mot de ansvariga och bidragit med både pengar och material till Ukraina. I den här podden ska vi ta en titt på hur läget ser ut mer i detalj.
19: Slava Ukraini!
20: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
21: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
22: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
18: FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter i Ukraina har visat att över 10 000 ukrainska civila hade dödats och nästan 20 000 sårats i slutet av 2023. Kriget har lett till en humanitär kris och tusentals ukrainare har blivit tvungna att fly, antingen till någon annan del av Ukraina eller till utlandet. FN:s flyktingorgan UNHCR menar att läget knappast kommer att förbättras under 2024, särskilt i de östra och södra delarna av landet. Där är artilleribeskjutning och attacker på infrastrukturen sedan länge en del av människornas vardag. Under de kommande månaderna kommer över 14,5 miljoner människor i Ukraina att behöva någon typ av humanitär hjälp. Antalet flyktingar som söker skydd i resten av Europa förväntas ligga fast på ungefär 6 miljoner, då många återvänder till Ukraina samtidigt som nya flyktingar anländer. Kriget har också fått förödande konsekvenser för den ukrainska ekonomin. Bara under 2022 sjönk Ukrainas BNP med en tredjedel, samtidigt som arbetslösheten steg. I mars 2023, ett år efter invasionen, uppskattade Ukrainas regering, Världsbanksgruppen, EU-kommissionen och FN att kostnaderna för Ukrainas återuppbyggnad och återhämtning skulle överstiga 380 miljarder euro. Det är naturligtvis bara uppskattningar, men de ger en bild av storleken på den förödelse som kriget orsakat. Utöver de mänskliga förlusterna och de ekonomiska skadorna har konflikten också fått långtgående konsekvenser för miljön. Enligt det ukrainska miljöskyddsministeriet hade Rysslands invasion fram till mitten av juli 2023 orsakat miljöskador på uppemot 53 miljarder euro. FNs miljöprogram betonar att Ukraina har många olika kriser att hantera samtidigt, som rör allt från ammunition och militär utrustning till kemikalier, olika förorenande ämnen och skador på stadsmiljöer och naturområden. Kriget har också fått konsekvenser för Ukrainas jordbruksproduktion, som inte bara är viktig för landets egen ekonomi, utan också för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt. Relationerna mellan EU och Ryssland har varit spända sedan 2014 på grund av Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön, stöd till separatistgrupper i östra Ukraina, desinformationskampanjer och kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland. Allt sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har EU stått sida vid sida med Ukraina. I snabb följd har EU antagit 11 sanktionspaket med tuffa åtgärder mot viktiga sektorer i den ryska ekonomin, men också mot den politiska eliten. Även Belarus och Iran har blivit föremål för sanktioner på grund av sin inblandning i kriget. I vilken utsträckning sanktionerna faktiskt har påverkat den ryska ekonomin har varit ett hett forskningsområde och debatterats flitigt. Alla utmaningar till trots menar analytiker att sanktionerna redan uppnått 3 viktiga mål. De har skickat starka signaler till Kreml om att västvärlden står enad. De har sänkt Rysslands militära kapacitet permanent. Och de har strypt landets ekonomi och energisektor med långvariga följder. De flesta experter menar dock att sanktionerna inte är tillräckligt hårda för att verkligen begränsa Rysslands kapacitet att föra krig mot Ukraina och menar att mer behöver göras. EUs stöd stannar inte vid sanktioner mot Ryssland. Det handlar också om att stödja Ukraina ekonomiskt. Från krigets utbrott fram till slutet av 2023 hade EU bidragit med nästan 85 miljarder euro till Ukraina och ukrainarna. Stödet ges i form av pengar, humanitärt bistånd, nödbudgetmedel och militärt bistånd från EU, EU-länderna och Europeiska finansinstitut och i form av resurser till medlemsländernas mottagande av ukrainska flyktingar. Den 1 februari 2024 kom Europaparlamentet och rådet överens om en ny så kallad Ukraina-facilitet som innehöll ett exceptionellt stöd på 50 miljarder euro för att återuppbygga och modernisera Ukraina fram till 2027. En del av överenskommelsen är att Ryssland ska kunna hållas ansvarigt och bli tvunget att betala ersättning för de enorma skador som konflikten orsakat. Efter EU-toppmötet där frågan diskuterades sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så här:
22: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
18: Europeiska rådet har ännu en gång bekräftat EU:s orubblighet i att stödja Ukraina. Vi vet alla att Ukraina för vår kamp, så vi ska stödja dem med den finansiering de behöver och tillhandahålla dem den välbehövliga förutsägbarhet de förtjänar. Dessa 50 miljarder euro under 4 år sänder också en mycket stark signal till Putin. Under det första plenarmötet i februari 2024 betonade Europeiska rådets ordförande Charles Michel att de 27 EU-länderna var eniga i sitt beslut och att det togs inom ramen för EU-budgeten. Sedan Ryssland olagligen annekterade Krim och Sevastopol 2014 har Europaparlamentet förespråkat stränga sanktioner. Parlamentet har fördömt den ryska aggressionen mot Ukraina och krävt bredare sanktioner med bättre kontroller. Parlamentet har också krävt att frysta ryska tillgångar i EU konfiskeras och används för att betala för återuppbyggnaden av Ukraina. I april 2022 visade parlamentets talman Roberta Metsola EUs stöd för Ukraina genom att besöka Kiev.

Šiomis dienomis, visų pirma dėl programos Erasmus, studentams Europoje vis lengviau mokytis dviejose, trijose ar net daugiau skirtingų šalių. Vis daugiau studentų pradeda studijas vienoje šalyje, o paskui jas tęsia kitoje. Trumpai tariant, studentams judėti tampa lengviau, prieinamiau ir labiau įprasta. Tačiau kaip galima standartizuoti keliose šalyse įgytą išsilavinimą? Kaip užtikrinti, kad vienoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija iš tikrųjų atitiktų kitoje šalyje ar mokslo įstaigoje įgyjama kvalifikacija? Čia pagalbon ateina Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos, sutrumpintai vadinamos ECTS, svarbą ir ištakas.

0: Pradėkime nuo to, kas yra Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra Europos aukštojo mokslo erdvėje naudojama priemonė, leidžianti vienoje aukštojoje mokykloje įgytus kreditus įskaityti, siekiant kvalifikacijos kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos arba ECTS kreditai suteikiami už mokymasi remiantis apibrieštais mokymosi rezultatais bei susijusių darbo krūvių. Šią sistemą 1989 metais įvedė ir į programą Erasmus įtraukė Europos Sąjunga. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra pirmoji ir vienintelė taškais pagrįsta sistema, kuri buvo išbandyta Europos lygmeniu ir sulaukė didelės sėkmės. Su ja glaudžiai susijusi Bolonijos deklaracija nuo 1999 metų suvienodinusi aukštąjį mokslą Europoje. Nuo pat sukūrimo šią sistemą kaip nacionalinę kreditų sistemą priėmė dauguma iš 49 šalių sudarančių Europos aukštojo mokslo erdvę. Kaip ji veikia? Taigi vienas ECTS kreditas atitinka maždaug nuo 25 iki 30 darbo valandų. Vienas semestras prilygsta 30 kreditų. Vieni studijų ar darbo metai prilygsta 60 kreditų, o tai nuo 1500 iki 1800 darbo valandų. Standartiniais mokslo metais šie kreditai paprastai suskirstomi į kelis mažesnius modulius ar kursus. Paprastai trumpųjų studijų kvalifikacijai įgyti reikia nuo 90 iki 120 ECTS kreditų. Pirmosios pakopos arba bakalauro laipsniui įgyti reikia 180 arba 240 ECTS kreditų. Antrosios pakopos arba magistro laipsnis atitinka 90 arba 120 kreditų. Kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos taikymas trečiosios pakopos arba doktorantūros studijoms gali skirtis. Svarbiausias ECTS kreditų privalumas yra tas, kad jie parodo jūsų studijų lygį, net jei darote pertrauką. Jei jums tenka nutraukti studijas, bet jau turite tam tikrą kreditų skaičių, atnaujinant studijas po kelerių metų arba kitoje šalyje, jums nereikės iš naujo įgyti jau turimų kreditų. Gauti ECTS kreditai galioja visą gyvenimą. Dėl šių kreditų aukštojo mokslo įstaigose studentams atsiveria platesnės galimybės. Pavyzdžiui, baigę ekonomikos teisės ar vadybos bakalauro studijas, pagal atitikmenis galėtumėte dalyvauti verslo mokyklos magistrantūros programoje. Vis dėlto kartais ryšys tarp dviejų kursų būna netoks akivaizdus. Pavyzdžiui, komunikacijos bakalauro laipsnis gali atverti duris į kriminologijos magistrantūros studijas. Tam tikrose mokyklose gali būti reikalaujama įgyti tam tikrą papildomą kreditų skaičių, ypač per papildomų studijų metus. Dėl to studentai studijų metu gali pasirinkti naują kursą, visiškai neprarasdami jau padarytos pažangos. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat sudaro galimybes derinti skirtingus mokymosi stilius. Pavyzdžiui, mokymasi universitete ir mokymasi darbo vietoje pagal tą pačią studijų programą, arba naudojantis mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. Daugumai antrosios pakopos studijų programų, tokių kaip papildomi magistro laipsniai ar universiteto diplomai, reikalingas minimalus ECTS kreditų skaičius. Galiausiai Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat leidžia suderinti skirtingų šalių vertinimo skales. Pavyzdžiui, sistema leidžia lengviau palyginti studentų, pretenduojančių į tarptautinius mainus ar stipendiją, prašymus. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos vertinimo skalė buvo sukurta kaip etalonas siekiant visoje Europoje palengvinti studentų ir jų akademinių pasiekimų perkėlimą iš vienos aukštosios mokyklos į kitą. Įvertinimai pateikiami skalėje nuo A iki F kartu su raktiniais žodžiais ir trumpu komentaru. Kiekviena aukštojo mokslo įstaiga gali savo nuožiūra taikyti ECTS vertinimo sistemą pagal savo mokymo modelį. Galiausiai studijas baigusiam studentui kreditų perkelimo ir kaupimo sistema padeda užtikrinti, kad kiti dokumentai, pavyzdžiui, diplomo priedas, būtų aiškesni ir lengviau naudojami įvairiose šalyse. Diplomo priedėlyje pateikiama informacija leidžia darbdaviams ir švietimo įstaigoms lengviau suprasti jūsų kvalifikaciją. Kaip matote, Europos kreditų perkelimo ir kaupimo sistema padeda gerinti judumą visoje Europoje. Atviresnė Europa – tai Europa, kurioje žmonės gali susitikti su bendraamžiais iš kitų šalių, pažinti skirtingas kultūras ir plėtoti prasmingus mainus. Europos kreditų perkelimo ir kaupimo sistema sudaro sąlygas studentams visoje Europoje daryti būtent tai. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteen vapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ivadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.